Adewunmi Arekas lati New Garage ese ti ba nje ninu ile inu mi adun ara mi aya gagaga ti ba nbe ninu yara pelu yawo mi ti mo soju se mi gege bi oko oko mi abale ma si wa ninu ayo bọjọ ti n ba ti ranti pe yo ke mi nikan ninu sare eru asi ba mi ominu a

kakọ ri pe a siwon ba die ta le omi to suku to ba fomo re si ba se gegere mu lo bi olowo kekere o e mu yan si o femi re o ba gbe private mo fomo re si public public la wa na lo ta